0: Oui. Dam nan di mwen toni, ou pa prale ou va yon mizik mwen anon? Love Star la, Djagout, nap fè sa kran mèm ou. Petèt li kabange nan fin jounen, nap jwèl pou ou kran mèm.
1: Attention,
0: koptel gro la pran an tret alè kon sa, hein? Mè bagay, mè bagay.